Kuchikumi mwosamba katonye ze muenda part of Africa Radio Ekula erio muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali redala Mwenda bagenze maso nukubeda anti mutwe gatako akadekano Ntu ziza mchibo Otyo Manyisa dina sifu na nkula kefujo Nkula kefujo Uliwentu la wano gaja kakati ene ntebe ngiri jekamu kanso kenji se Atulide dala wansi Antegere Sabu neyanziza neyanzege Mukuru Salina Sifu Emini mjoko la ansima Lunakuru wakutano Inakuzo mwezi zili tano Omwezi kwa mukaga Omwaka kwa mkumi birimo ama kumi abirimo mukaga Tuongira kubeba za Oktugo belele bangalio na Tugenda kuweza miaka kumi na tano Nga part of Africa Radio Eri kumayengo gebi empuli ziganya Okusokera dela tuweba za Allah wechitibwa Asobodo tuwa mukisa Okusigalanga tuchaweleza Kumayengo gae kula Eriyo muntu wabulijo Kumayengo gae Uganda E then netuda joli Okweba zo kubeda anti ochatu gobelela Nona une kujukiza anti Eri omwaka guduka omwaka guduka Oteko kubeda anti ogazi yako kubwongo Nenda ba yebi ntu Akosano gena masu no kubeda anti obeda focused Nebi ebitambula Mubulamu buo Okulaba uwawo ino kubera mwaka guno onkozechi nega seko cho mwaka guno Okine masu no kubera antiwe kubamu tochi Tuli mchitundu echo kubiri Echo mwaka guankumi biri mwama kumi abiri mumukaga Echo njaga lukuchi kujukiza Leke bitambula munsi bide mekubu zaabu za Kulobo zanti omwaka tegutambula Omwaka ugena masu no kubera anti guduka speed ya chizungirizi Aturu naku urugenda teruko mao Na voishi tokoze sabuliru naku Rosobulo kubera antiwe yambisa Okubake ngeri jochu samu obulamu Nza omogabi matofuhut, nza rwaza sazada sabasajja iria chadondo, bingi betugendo kubela ntutunuri da urnaku uralero. Programu mpulide kamenya, tubawamu nebanafe aba Mahmudu Properties, beba tekamu ensimbi. Genda maso nukubela nti obafunaburunji nyonyini dela aba Mahmudu Properties, waliari kuyiga chambazi, webalinyo offices za wenzigule. Baba genda maso nukubela nti ate, bakutekera tekera etaketeketeko burunji, ogina kubela nti ofuna proti, kukasente katono dalango kasonda mpola mpola mpola mpola mpola mpola osoburo gama nti buluna kungenda kubera nti nteka yo manaye mno nye ntaro kakati osoburo kuogira bimba deko chote vachi kuata ku au teba kuata u zono nyatunyoke kati kakati mama mba deko gama Mahmudu Properties osonda mpola mpola mbele ino kuata kusente Wama, ogenda kusonda mpola mpola, omutwaro gumu mwenkumi biri, buli lunaku. Oba, omutwaro gumu mukakaga, buli wiki, rather buli lunaku. Ola wakati bionjogeza, buli wiki, buli lunaku, omutwaro gumu mukakaga. Oba, omutwaro gumu mukenda, buli lunaku. Ogenda kubera nti osonda mpola mpola, etaka ni Mahmudu Properties. Aba kubireko katiku nambeli 0 musambu nyatano, chikumi, bibiri. 0 musambu nyatano, chikumi, bibiri. Obirento bafuna burunji dalaba na favo aba Mahmudu Properties. Kuchikuwa tagena netaka eteke teko burunji. Ya chapa, tiba ina andagano, semanya abiri mutano kwa tano. Tiba genda kuguzamu ntoba zi. Mbua teka tiye ntoba zi, zi ino kubamu ebi kira atezi ni mubantu. Otaniko kuyomba ni government. Izaka unga nja kagula. Tompa sente mele ya bantu nja jigula tuwa gara taka. Mahmudu tagenda kutuwa alamu ntoba zi. Bagenda kusanga wa kusengule neda. Bagenda kuguze takanga lili kumuzuri sana. Genda maso nokubera nti kati obakubira namu abafunye obuzibu bannange tuongera okubasaasira bebamenye dama yumba mu bitundu ebyentobazi genda maso nokubera nti wekwata Mahmudu osasule mpola mpola mpola mpola mpola mpola ofune ttaka nga teri agenda kuddamu kubera nti akuzoganya